gano noy zen yo ma ye ko zen o ya be zen no ta zen ha da zanga ma zen o no ta zen bu ka juli zen o yo go ya juli ro yo ba zen ba ya blai ba ye ku ma no zen o no ta zen ba ya blai o ba ye ku ma no zen o no ta zen